0: fotky z koncertů, videa, všechny možný zákulisní takový jako krátký videa a podobně, tak to je taky, to máš taky na hrbu ty, jakože celý si to stavíš, nebo jasně, sám sebe jako takhle nenatočíš zezadu, ale máš tomu jako grupu jako profíku, nebo si to včetně grafiky děláš sám?
1: Aktuálně socky řeším celé sám s tím, že s videami a fotkami mi pomáhají právě moji kamoši Eddie Kellner alebo Rusty Shepherd, s kterými se poznám ještě z čias Johna Wolfukra. Mateo Ťažký, který robil videoklipy, tak s ním tiež spolupracujeme. Takže oni mi mega pomáhají v tomto a ako do budúcna určite by som to rád nejak delegoval, pretože je to hodne vyčerpávajúce občas, že tie reelska častokrát editujem ja, ale to je asi až na nejakú budúcnosť, kedy bude schopný sa ten projekt financovať sám z nejakých koncertov a tak ďalej.
0: No a tam som práve mířil na tú budúcnosť, pretože i u Johna Wolfukra i tady je ako naprosto zřejmý, že tá angličtina tomu všemu vládne. A to vlastně jako včetně těch třeba popisů na těch sociálních sítích a podobně. Tak jaká je tvoje vize, kam by to mělo správně směřovat, když všechno dopadne tak, jak by to dopadnout mělo, jak by si to představoval?
1: Určitě by som to chcel brát celé globálnější, proto je to aj v angličtině, aj s reklamami cílíme hodně aj na zahraničí. Ideálne čo najskôr by sme chceli hrať v krajinách jak Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia. Tým, že máme bas-gitaristu z Ameriky, tak reálne sa bavíme o tom, že by v budúcnosti nemuselo byť vylúčené, že by sme šli na nejaké menšie turné aj tam. A tá hudba sa dostala aj k nejakým influencerom rôznym v Anglicku a v Amerike. Zrovna dneska mám call s jedným človekom z Anglie, ktorý by rád manažoval Monodream. Takže ako riešime to globálne celé. Uvidíme, jak sa to vyvinie časom. Je to one step at a time.
0: Teď jsi mi nahrál jako na spoustu otázek, hele, ale to jako by zajímalo podle mě spoustu kapel. Jak se to stane, že se dostane tvoje nahrávka k někomu, kdo by stalo to dělat i management v Británii? Je to jako cesta náhody v tomhle případě, nebo to šlo tak, jak mělo a bylo to tak jako nasměrované?
1: Zrovna tato Británie byla úplná náhoda. To byl channel na Twitchi, ktorý sa volá Blood, Sweat and Beers, kde sú dvaja chalani z Anglicka, ktorí si tam vždy zavolajú nejaké hostia z hudobného priemyslu, že sú tam často ľudia ako z managementu alebo z bookingu z Ameriky alebo z Anglicka, ktoré majú na starosť väčšie kapely, alebo ľudia z tisku. A nejakým spôsobom, neviem akým, sme sa tam dostali medzi tie kapely, ktoré si tam púšťali a dávali na ne spätnú väzbu. A oni to, myslím, že každý týždeň majú jeden ten livestream s tým, že potom na konci mesiaca sa nejak hlasuje za najlepší song z toho celého, alebo najobľúbenejší song. A to sme vyhrali a vďaka tomu vlastne sa nám podarilo nejaké články v Amerike, myslím, že v tištenom americkom časopise Rival Magazine, tam som robil rozhovor, alebo aj pre redaktora z Alternative Press z Ameriky, že akože docela viac vecí sa z toho docela viac vecí z toho vyplynulo, ale toto, zrovna toto bolo dosť náhodné, ale myslím, že cesta je, teraz je YouTube plný takých tých influencerov, ktorí dávajú spätnú väzbu, neviem, je to také, ešte stále si nie som úplne istý, čo si o tom celom myslieť, že ľudia, ktorí sa mi nerobia hudbu, tak dávajú feedbacky, ale dá sa to asi aj tým spôsobom, že práve sa to tam navrhne, aby to tam pustili, alebo práve na tom Twitchi tak častokrát sú takí tí väčší influenceri, ktorí